0: Ория Доно, да? Реклама.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццадан, пепперони, ичимлик, вамасу соус атыге уттызуч мин сонге. Фақат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Сен хар кунлик ташвишларге бардошлисан. Аммо рух моддасы етишмоучлигида иммунитет заифлашады. Синкарот, юқори дозали рух, иммунитетни қўллаб-қувватлайди. Синкарот, иммунитетингни ҳимоя қил. Қарши бўлсамалар мавжуд. Ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ, ёқ,

Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнгі интернет ва башқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Бу Uztelecom супер люкс тарифа. Баринчи 2 ой давомида ойига 77 000 сум ўрнига 70 000 сум. Батафсил маълумот uztelecom.uz сайтида. Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт.